Melaetsa ya ona ke qeta ho thola molaetsa o kgotsong tate ke kopa thapelo am years and years ke dula le motho ha so nyale ke a kopa hle ke JM Sebokeng hu ibuima ibuima.